0: 英語説明ください。
1: Mapleton Command.
0: Never short, we're available, Commander.